0: Важне слово.
1: Маджанца Марко Буланг-Пашка зі Сушиць пола Хаслова.
2: Друді питаме вулке збожо. Восебіте во комік, котре шітко пшемені. Тола густо ліжі то найдроотніше давно пшет нами. Ви вотоврені в утробі, добрі розмові, або ви чишіні нового рання. Спокойно ж не настане пшес то, зо шітко маме, але пшес то, зо си то важіме, що ж ту їжо є. Джакунош вотору і наші вочі за маве джіве щитного дня. Вона нас на то допоміна, зо є кужди джін дар, з новими можнощами, надію а зетканнями. Любош не показує со єнош ве вулькі словах, воня є жива ве малых гестах, ве посмілку, ве кечулєм пші посуханню, ве помоцній руце або ве справним, сім за тебе ту. Що ж любош дале дава, зчині світ світліші, за друїх, але ти за себе самого. Стано береме се дженца во комік квіле. Відом є позастач, ніц, зобихме на то лалалі, що ж побрахує, але на то, що ж наше живіння богате чині. Шако намака, джаку на вутроба теж на шідних днях, не вшідне пшічіне квеселу. Пшію вам шідким довіру. Вотоврені вочі а вутробу, котра ж любош дарі, а любош пшіймує.
1: Dobraj, Marko Bulang-Paschka ze Sušec, spola Haslova, venadavku a zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишик Себастро.
1: Ja witam was, uczobnie lubiżici. Żyncajne feriowe zwieriece, co je nie caka na was? A ktere zwieretko stoi żynca w srejżiściu?
2: Cewo wesemny dapl.

В нашій музиці тижня граємо тенраз співи, котереш ідеї вас převежуваш на ваших дорогуваннях, а улітах нин товаріднем доволовим часу. За вели лужі йо празнінський час вирашк літа, перей суса по празнінах показали фото жінца су през соціальні медіа на вели дорогуваннях пшіяшеле, а знати лайф підла, což večoko vestanjo, to su dopomnješa, o také drogovenske dopomnješa, jadna žinca spiju, pelske spivarki Silvie Gžeščak. Stusne vena se dopomina na sledne drogovanje, a ugronio to net ve titulu Och i Ach.